mani ahijeje kudushikiriza bizera ko cyakomeje kugushika kunyota cyuti mukunzi munwanyi biganiro vya kajyaga kiza ku isoko y'ukuri biganiro vya kajyaga kiza ku isoko y'ukuri vya yamango birabandanya aho mukanya ucukurikirana ikiganiro ijambo ry'ubugingo kankomeze kugushimira waduhisemo kankomeze kugira ibihe byiza kumwe natwe aho uhiririye

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

Hadi waga kiza ku isoko yukuri nkomeze gushimira ukomeza kumviriza ibiganiro rero abatwandikiye muri benshi cyane njeje gusoma ubutumwa bwose mutwaye muri kumushishikara kutwandikira ariko muri rusange turabashimiye gose na Francine hariya mu cibitoki ngo baradukurikirana gatanu kuri gatanu wagashinge rero ntibahindura kanda gushimira cyane dusaba karimba kijwi riheruka ariko korale zitwa ijwi riheruka ni nyinshi cyane ariko tugenekereza iyo korale aho ikorera yahirangwa kugira ngo bitworohere kurondera no kuronka ko karirimbo wifuza urakomeze rero kubagirira neza akomeze kubashoboza kugira ibihe byiza igitondo cyiza rero kuri mwese komeza kumviriza radio agakiza ku isoko y'ukuri.

Hadiwa kakiza kisoko kurito kezu kechi saha Chumine mwenu mta mirongi mili ni tatu na jaki hali imabai Ngo kujana li mwenu mchumunani ngo niwa kurako hako meza kumviriza. Kandagushu.

Nongere ndagushimire nshuti mukundwa uriko uradukurikirana ukomeze kuguma ugira ibihe byiza ukomeze kuguma ubona ikiganza cy'Imana. Inyuma y'indirimbo rero igira ugira wumvirize mucamukurikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro.

0: Nukuri turakomeye cyane kuko umwami.
1: Kaze mu kiganira kayabago keza.
0: Ah kayabago keza ku mudamu wanje nyigaroneriya n'abana banje bose.
1: Muryohegwe.
0: Akayaboka akayabago keza cyane kuri bofure wanje rugisi wanje tuyaga.
1: Mhm.
0: Akayabago keza kuri ngisagara n'umuryango we wose.
1: Mhm.
0: Akayabago keza kuri Gerard hano ku iraro.
1: Mhm.
0: N'umuryango we wose.
1: Mhm.
0: Abago keza kuri ndabashima na gakiro cyangwa we wose.
1: Mhm.
0: Abago keza kuri Mary Helen wose.
1: Mhm.
0: Abago keza kuri na kuri mujyango we wose.
1: Mhm.
0: Abago keza kuri Tere ni mujyango we wose murakoze cyane mugira umunsi mwiza.
1: Urakoze cyane nange ndagukengurukiye cyane cyongera.
0: Yego cyane nashaka karirimbo ikorari yo kumuzenga.
1: Yo kumuzenga kitwa gute?
0: Ninda haya yo kumuzenga akari kokose.
1: Urakoze.
0: Urakoze.
1: Akeba gukeza ni washika kumeza, wibuke gushima Imana yabiguhaye ariko kandi ngo usabire nabandi batarose icyo bafungura. Munywanye ku murongo. Allo.
2: Allo Trifoze.
1: Mahoro cyane.
2: Meze neza Trifoze.
1: Ndashima Imana isaba nawe.
2: Ego ni Riyazimana cyose mu ntara mvuga utumwa mutenye bakuye.
1: Kaze Riyazimana, urahawe kaze mu kiganira ka bagukeza.
2: Murakoze reka mbanze mbona umujyango wanje ti akayo keza.
1: Mhm.
2: Umujyango w'amese makuru ni wagiye no umujyango wa Diana n'amapatano ti akayo keza.
1: Mhm.
2: Reka mbere patero wa tuwe ntara mvuga utumwa mutenye ndwara weze umujyango ti akayo keza.
1: Mhm.
2: Kamona barongo de kujenge ko ti akayo keza.
1: Mhm.
2: Reka mbona wadiya kone na wadiya kone kaze kama nabagize ko hari amiriza reka mbona wagize ko hari umuteti akayoke no kucenge agwandagara.
1: Mhm.
2: Ego reka mbone saba nkazi bwese kama ne mahema no gutari ki akayoke.
1: Mhm.
2: Reka mbone gero bwe kurori ngo ti akayoke.
1: Mhm.
2: Maho banga hidaye ti akayoke.
1: Mhm.
2: Muri usanga basanzu bandi sizana ngari ya demana kirese bo ti akayoke da murakoze.
1: Urakoze cyane ndagushimiye.
2: Sawa sawa muze kunda gakarimba kakwara miza hari bintu muzamukoze.
1: La miriza hari bintu.
2: Ego yago yo kuri wandagara.
1: Muryohegwe.
2: Muheza ngo namwe.
1: Radio kakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabago keza nkomeza kubaha ikaze mutwakure muturinkire n'ubutumwa bwo munywanye ku murongo. Allo.
2: Mahoro neza Trifoze.
1: Mahoro cyane ni impore.
2: Rashimira mwe ni wisaje cyiki yange nawe uruwene ka kenda yakiza.
1: Ndashima Imana n'ukuri.
2: Nimitera mu gikorero cyiki yange.
1: Kaze mitera nawe nizera kumeze neza.
2: Basa nukuri turashimira mure mishi cyiki yange. Marebe batembe neza umujyango wose uvukagira.
1: Murakoze.
2: Mbere mama yedeneje na sivira Serentino na Jiria takabuke.
1: Mhm.
2: Ikare mbere mufasha wanje mukuru wanje itangamo zafara mu gikorero ngenda darisa kabuke.
1: Mhm.
2: Pascal kwibumba Pascal mu kibitoki seros kwima seros mu kitare cyo mu kagirangira kagukeza.
1: Mhm.
2: Ndi fasi irangira Jean Paul ku muganza riyete ku muganza bo Fabiola ku muganza kagukeza.
1: Mhm.
2: Masabo ku muganza na madamu biwe na sina mu kigaya cya sadi byani mu kunyeshima na uramu ku ngoma kagukeza.
1: Mhm.
2: Iparisa ni mushe kuniko demu nyawo ya mafanisa ra kugira na fanisa ra jafiki mato kagukeza.
1: Mhm.
2: Matias mu gifunzo Phineas kungara siri akiga mu majampo ga mu majampo ku mukaje ka kugeza.
1: Urakoze.
2: Ikandagize kuri ari seti na padiri na Zeburoni na Jackson na Method na Kirisa mu rakoza ku munyu wanyu.
1: Kaze.
3: Aro.
1: Ni sawa.
3: Ego.
1: Witwa gute?
3: Regina.
1: Ni sawa ga Ferdina?
3: Ego.
1: Ipfuriza abagenzi ba wakayaba gukeza.
3: Ere kuri wewe.
1: Urakoze.
3: Abana mama.
1: Mhm.
3: Soko na kaka.
1: Mhm.
3: Kizamu ndengana.
1: Mhm.
3: Asaba kumuganda.
1: Mhm.
3: Yambura kumuganda.
1: Mhm.
3: Yani mugu.
1: Mhm.
3: Abashasa mama shasa.
1: Mhm.
3: Yambura koda.
1: Urakoze cyane Ferdinand ndagushimiye nawe umubwire.
3: Karirimbo.
1: Kitwa gute?
3: Urubanza.
1: Karimbwe nikorari yahe?
3: Nyenyeri z'umutwembe.
1: Urakoze.
3: Uwarira.
1: Urakoze. Radio gakiza ku isoko yukuri kiganiro ni akayabago keza. Munywanye ku murongo. Allo.
4: Allo.
1: Namahoro.
4: Amahoro neza.
1: Tuvugana nande muherereye hehe?
4: Irakoze Nadine mu kibitoke.
1: Isaho mu kibitoke ganadi.
4: Aga turashimwe iteka.
1: Kaze mu kiganira ka

0: mura twakura mwipfuriza abagenzi banyu akayabago keza ndabana umunywanyi ku murongo allo
1: allo
0: namahoro
1: namahoro
0: tuvugana nande muherereye hehe
1: ya mosu nyanza

0: Oh munywanyi wacu Telesforo nizere yuko yari yamaze kwipfuriza abagenzi biwe akayabagu keza. Undi munywanyi ku murongo, allo?
1: Hi.
0: Ni sawa.

Urupfu rero rutwara abacu ntiruzobaherana. Eh, Yesu niyagaruka ruzobagaruka. Eh. Hamwe rero inzuzi zizovuga ngo nabona twaye. Nabona twaye. Bariko barabanyishutse. Nibizoba byoroshye rero. Bizoba byoroshye. Buri kimwe cyose rero kizosubira uko cyahoze mu ntwaro ya Yesu Kristo. Asubiye kwima ingoma yiwe ibintu byose bigahinduka bishasha mushigare utwakora rero kuri 62 ubusa 6666 kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje cyo uyu munsi ikaze ni rwanyu muri ico kiganiro.

0: Hagati aho rero tubandanya n'ikiganiro nabageje ndabageje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Igihe cy'isaha 3:25 kaje ni kwanyu mu kiganiro aho mutwakura. Maze mugashobora gukeza abanyu cyanke kubahoza. Allo?
1: Mahoro neza kiriye.
0: Mahoro mitera. Mwiriwe neza.
1: Yashimira Imana nshuti yanjye nawe uriwe neza.
0: Eh, na Jenisa wandashimira Imana. Amakuru y'iminsi.
1: Basha nje kwitira shimira Imana nshuti yanjye.
0: Ferdinand, Frigianciene bose bameze neza.
1: Basha biriwe neza nanye nawe vraiment ngo barabara mukije.
0: Ati yambu cyane tinabwakiranya amaboko yose ari heju.
1: Shaba sahe kandi kare kandi kizira ndaya kitangiye bita mudushikiri.
0: Arakoze cyane.
1: Ama ndemeshe mukuru wanje ni kanga kwaje madami wa tanga na kwisiri kumeza zoki.
0: Eh.
1: Ramwanje mu rugombo yabuze nakura kihangane kwisiri ni kumeza.
0: Mm.
1: Ama nyeze ni hange yite mukagari madami we yibarutse ati ni yonko.
0: Mhm.
1: Buri rusange imiryango yabuze aho batihangana bagize ishyungu ati ni bonko samura ko dushiki yanjye.
0: Ndagushimire mitera mugire ijoro ryiza no muryango wose nga.
1: Sawa sawa ijoro rya twese ryiza mwembi.
0: Murakoze cyane. Tugenda tubandanya mu kiganiro ndabakeje ndabaho jeje witwa Saidi ngo rakeje umudame wiwe umugore wa muyomba wiwe aheruka kwibaruka ati nimwo. Okay, yakoze cyane. Witwa Jidasi Ikarusi akabajeje madame wiwabuze umwana. Ihangane. Okay. Tugenda n'uyu ndi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Na mahoro.
1: Eh, ndi Sierra Garuce.
0: Eh, karibu cyane.
1: Eh, ndashaje mugore wanje.
0: Mhm.
1: Eh, arasa kana.
0: Eh, uramukeje.
1: Ego.
0: Mhm.
1: Nacha ngeza bari mu bitaro bose bibaruke.
0: Mhm.
1: Ego bagira ibihe byiza.
0: Sawa nawe ndagukeze ko waronsa kana rero.
1: Ego.
0: Sawa mugire joro ryiza no mudami wanyu ngawe nako kana murara mahoro.
1: Ego murakoze.
0: Sawa sawa. Iminota 27 nimaze kurenga ku isaha 3 nsambirizi agakiza ku isoko y'ukuri turi mu kiganiro ndabakeje ndabawejeje. Aho rero mushobora kutwakura mugakeza abanya abandi mukabahoza bivanye n'ikirere bari mu kano kanya. Allo. Namahoro.
1: Namahoro ne Evariste gato yeba cyo muntu.
0: Eh, mushire ko Evariste.
1: Yego no muri ari gurasaje amazi n'isagwaye.
0: Mhm.
1: Akira ko kiri ko bese murakoze.
0: Sawa sawa. Tugenda no bundi butumwa bwa Pacific avuga ati rakeje mama wiwe wo mukabeze. Amazi minsi agwaye. Na mwe mugire ijoro ryiza. Ramukeje cyangwa ramuhojeje. Yarakize bimeze gute. Okay, urakoze cyane gose. Nibaza ko rero yashoboye kubyumva. Allo.
1: Allo.
0: Na mahoro.
1: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
1: Na Kirikimana kandi ndi mu rusange.
0: Okay, ndagwaye kaze Samson.
1: Ndamiro ni nta se mukuru odo
0: aho. Ndabakeje ndabawojeje.
1: Kambanze nyeze Pascal yungutse ikibondo.
0: Mhm.
1: Nandayi shinga drag.
0: Mhm.
1: Amante moza na bandi mu bitaro bagira ukuyanga na bagira ndirete na babu saba.
0: Mhm.
1: Sawa sawa.
0: Ndagushimire cyane gose Samson.
1: Sawa sawa.
0: Witwa Chantal ku Kanadi karubona ngo rakeje madame Edson Inyabu Inyabi Notso yabyaye amahasa. Okay, rakoze cyane gose na. Allo.
2: Allo, ndi niyo muri ngoma.
0: Ingoma mwiriwe neza ganiyo.
2: Eko turashima.
0: Urahawe ikaze ukeza bawe cyangwa bahoze.
2: Ashaka gukeza uhoza mu cyaranja kwa kitumwana.
0: Mhm.
2: Kamu salamu sekarang jangan afungi aku mulai pak Erisa.
0: Hmm.
2: Orang kau tu iman yang baik lagi.
0: Jero jeza ni yang huru.
2: Eh, kok?
0: Tuwanda nyani kigani ronda mwishako minota mirongo ibiri n'icyenda ni imaze kurenga ku isaha zitatu abashikara kutwakora rero mugerageze gukwakwanya kugira ngo tujyane n'umwanya. Hallo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mahoro cyane nshuti. Turavugana nandari.
1: Yani se tunyabuye kumukarate wose.
0: Ibyiza cyane yanise. Karibu nawe mu kiganiro. Yego urakoze cyane.
1: Reka mose mama gere n'ibirondo byiwe abuze umuntu batanze bakomeze kwihangana. Hanyuma reka ndemeshe uyu Christophe n'umufasha we bakwareje ikibondo cyabo hari i Bujumbura ati komeza kwihangana Imana irababona. Ama abantu bagize ibibazo bose bakomeze kwihangana abagize icyo baronka nabo ndabageze murakoze.
0: Ndagushimire cyane yanise.
1: Amahoro y'Imana abane nawe twese tuzagiye gukeza umuyobozi wa radiyo Agakiza.
0: Sawa sawa hara guteze yombi.
1: Sawa amahoro y'Imana abane nawe twese.
0: Amen amen.
1: Yego indirimbo. Tuba mu isi duhangayitse yaririmbwe na korale inzira y'umusaraba yo kugahabwa murakoze. Sawa sawa. Ego tuba mu isi duhangayitse.
0: Sawa sawa. Witwa Kanyana Odile Kanyangi araho jeje mwene wabo Sophie aheruka kubura umwana na mwene wabo nibitanga afise ibibazo mu rugo araho jeje arabaho jeje baramuho jeje sawa murakoze Odile merci beaucoup ku butumwa bwa balo.
3: Allo
0: ninde tuvugana ari
3: ni biendo nino ibugenda ne mutumba wa Nyakeru.
0: Ibugenda na mwirewe neza gajede.
3: Ego.
0: Sawa sawa urawe ikaze nawe ukeza bawe cyangwa bahoze.
3: Ego ndakeze namwe bye nyine mu mpawe murongo.
0: Urakoze.
3: Ego nkakaba nkeje n'umudamu wanje turi kumwe hano nyene. N'abana banje Boas na Keve. Ego n'ababyeyi banje. Akaba mpojeje na mukuru wanje yitwa Adele ari inyanzarake. Ego nkakaba nkeje na Ezekiel ari hiye muri Tanzania. Na Matias nyene tuvuka na mukuru wanje ari ibubanza. Na mukuru wanje kandi ari hiye mu Cibitoki cya Rugombo. Ego ati ni mwirambire.
0: Ndagushimire cyane Dieudonne kuba twakuye.
3: Ego muragize neza na mwebwe.
0: Sawa ngahe bugendana muheza gigwe cyane.
3: Sawa sawa.
0: Igira neza Oliver akaba mu kivomero ngo arakeje ababyeyi biwe bose kuko kuba baki bafise bagihari abo bavukana bose bose bakaba bagihari arahojeje umukobwa wa papa mudogo wiwe yabuze umwana wiwe akaba yiremesheje nawe nyene ngo kubera agwaye akaremesha nawe agwariye mu bitaro bose. Mushimire cyane. Halo.
1: Amahoro.
0: Namahoro turavugana nandari.
1: Nimbona Elias Murusando.
0: Ego, karibu cyane Elias.
1: Muraho murakomeye.
0: Turashimira Imana.
1: Imana ntabwo icubahiro kwezi.
0: Amen, amen.
1: Katamadi Imana icubahiro yadukunze batongeye kuyanga kugira ngo gakize.
0: Ego, ni byiza cyane.
1: Manje mbona mushikanze kweri baruse ati asha kabisa.
0: Ni byiza.
1: Tihama asha ndaneze kazi cyane kwa narose umwishwa kweli.
0: Sawa ni byiza Imana ishimwe.
1: Amanje mbona wagwaje betura mu bitaro tuna bikuru bize Imana bazokira. Amana bagize ico bunga ndabakeje murakoze.
0: Sawa ndagushimire iri ashe ngaha mu Rusando ijoro ryiza.
1: Sawa sawa heza kiga.
0: Sawa sawa. Turashobora kubandanya ndamisha ku minota 23 ndiko turatera tuje imbere mu kiganiro cy'uyu munsi. Halo.
1: Halo.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
1: Nitwa Niyo Muru Shadrack.
0: Shadrack atwakuyariye?
1: Ndamutsindizi.
0: Sawa urahawe ikaze Shadrack.
1: Ngagomba gukeza umupasoni wanjye. Baba na bose buri kumwe. Abene bazi bose bari mu Bujumbura. Baba data bazi bose bari mu Nyagitereka. Hamwe na papa na mama. Abo bose yabakeje.
0: Yego.
1: Nagomba kuza na bari mu bitaro bose. Abanda bifurize umunsi mwiza.
0: Ndagushimire cyane Shadrack.
1: Ta kandi nawe hebwe nare
0: urakoze
1: sawe mare bahezagi
0: nawe tugukeze kuba utwakuye
1: sawa mugire neza
0: amen
1: amen
0: witwa Gael witwa Gaela igitega ngo rakeje abagize cyo bunguka bose na babuza babo nabo arabahojeje Gael Gaela ngaho igitega rakoze cyane arahojeje babuza babo bihangane arakeje abagize cyo bunguka kubamuzi bose ku izina rya Amina atijerogiza Amina ari he allo a munywanyi wacu rero yamaze ku allo allo rekana ndamusabe gusubira kutwakura no munywanyi wacu witwa Eric arahojeje witwa Iranzi Anik agwaje umwana ati wihangane Imana iramubona arahojeje kandi imakire agwaye okay allo niriwe neza
4: na mahore
0: Ihaja turavugana nandari.
4: Ndosa mugatereni.
0: Ndagwa ikaze inosa.
4: Ego murakoze. Ego turabake uje awa ukuri radi ya aga kiza. Ukuri muratene uje ya kane gore. Anyuma ndake uje uitwa ni yomu kabo. Mo kompayeri ngene ko. Kuri muragane. Anyuma ndake uje uitwa ni kora. Yaro se akazi kubu kongwayeri nyene nga hamu kayekoro kabuta. Anyuma ndakeje nyene witwa mwarimu Feredina ari kibago aho bita munuzeye. Abita mu kivoga. Akaba afise urubanza ku munsi w'ejo bazaba baza kumwibaruta. Yego hanyuma mubwiye byiza.
0: Sawa sawa urakoze nawe bihe byiza. Tumushimire cyane gose Inos cyane gose Inos nawe kuba atwakuye arakoze cyane. Nuko rero dutira tujye imbere mu kigano ndabakeje ndabajeje cyo umunsi kunsamiriza gakiza ku isoko yukura ariko nyuma ya Inos namaze kubona uyu ndi munywanya. Allo.
5: Yuri.
0: Sa.
5: Inoro cyane Yuri.
0: Eh na mahoro ya Zimana.
5: Meze neza.
0: Ndashimi imana kweri sinzi naho.
5: Ego nagenda shimi imana kabisa ndiko ndafungura.
0: Eh akayabagukeza.
5: Ego murakoze ama rero.
0: Eh.
5: Atwe kwigeza ko twaje ndo fungura.
0: Eh ni byiza.
5: Ego rekanongere ngeze raga kinda kugari za ndi chikiriza. Ego rekanongere ngeze abari de jo ko kamwinondi. Kanongere ndeneshe abauza bawo mwinondi. Ego murakoze ngaho kuri ndaga kiti.
0: Sawa sawa murakoze kuba mutwakuye Elia Zimana.
5: Muheza ngaho kuri ndaga kiti.
0: Sawa abo bose muri kumwe cyaka yabagukete.
5: Sawa sawa.
0: Nijero giza mpisi.
5: Ego murakoze.
0: Sawa sawa. Okay tubandanya n'ikigano ndabakeje ndahojeje kunsamiriza gakiza ku isoko yukuri. Okay tumushimire cyane gose Elia Zimana. Arakoze cyane kuba natwakuye nawe. Allo.
6: Allo.
0: Namahoro.
6: Namahoro.
0: Yewe acha kuvuga nkuri ku musego.
6: Eh? Ego ndi muhira najyamye.
0: Ah, nicyo gituma je nayo mbumenga wo buri nko muri wa karede kwi.
6: Oya.
0: Ah, ni muhira.
6: Ego.
0: Ni byiza cyane gose. Kirebuka rero keze cyankoza ba
6: ndi ndima na sunari ngozi murama maze kuremesha umwana wanje akisa kwaye nuba akigwaye
0: imana imuhe gukira
6: ego nange ndi meseje ko nange ndagwaye
0: pore sana
6: aremesha ngaho ndayize ngahare ari ibahira kugwiri nakeza abamadimisi abagize je bunguka muri iyo minsi mwahoza n'abahoza ababo imana ikomeze kubarinda
0: yego
7: Bakiza ni juma byarage akakiza nabamyesha makuru.
0: Amen amen. Ngaho mumurama rero murara amahoro kandi tubifurize no gukira.
7: Yego.
0: Sawa.
7: Sawa.
0: Tubananya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje ndavuga turamukije kuri radio gakiza rakeje cyane. Aradukije cyane uwitwa arakeje kandi papa na mama we n'abavukana bose arakeje abagenzi abagize icyo bunguka bose arakeje mama Berwin Beluia ari ukirehe arahojeje babuze ababo bakomeze kuyangana bazokira sawa ti mugirije ryiza uwitwa Kerini Butosho. Okay, hello. Na mahoro.
8: Eko.
0: Turavugana nande ari he?
8: Mbwana ndaisenga Rose.
0: Rose twakuyuri he?
8: Sa?
0: Ati twakuyuri he Rose?
8: Ndi kumure kumutumba arubona.
0: Sawa, urahawe kaze nawe keza bawe cyangwa bahote?
8: Yego, ama nagomba mpoze papa kwariye mukayanza tiyihangana tukira.
0: Mhm.
8: Ama nongere Heze mwena watari ujumbe ya iwa rochet ni yongwe. Hama ndakete na mama na wena wati turi kune. Na mwe ya bu kuiratio. Jaga shita.
0: Ijoro jiza hozo na wamuri kumwe bose.
8: Ego sawa murakoze.
0: Sawa. Mu minota 19 nzoba ndababwiye ni bye bye mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje cyo munsi abatwakora mu shikare gukoresha umwanya kubera ko murumva ko dahagaze nawo. Allo?
9: Mahoro nturi.
0: Na mahoro cyane.
9: Bonifasi rangira nturi.
0: Ni byiza cyane Bonifa. Muri amahoro ngaho mu muryango.
9: Bashima na nayo ibazo bikuma biba mu miryango itandukanye.
0: Ibibazo turi ku isi ntibizobura kuhaba.
9: Reka mbanze rero ndabakeze mwebwe bamenyesha amakuru bari kutwakira umuryango wa ndabakeze.
0: Urakoze cyane Bonifa.
9: Reka natwe n'umuryango ngo tugihumeka twikeze.
0: Yego.
9: Reka mwene data amaze kuva mu mubiri yasinzira ikiro cy'urupfu turemesha umuryango usigaye ahamawo. Reka nonge Nikodemu n'abamise umudamu we kagwaye nawe nyine ndamuremeshe. Reka nongere ndemeshe mbavura amaze iminsi agwaye tuyizere Imana irakuntu uzoyita. Hariho n'umutama kazi nawe nyine amaze iminsi agwaye tuyizere Imana azokira. Hariho nani mare yabuze umufasha we twamushinguye ku wa mbere ko yasinzira ikigo cy'urupfu cy'urupfu ya mbere y'ukwezi k'umunani nawe nyine tindagoreze tuyizere nawe yabasinze yizeye nawe wizere muzokongera kubonana. Ndeka rero banywanyi baragaragaza bose numva se tutandukanye ndabaremeshe ntibagiye umwe ndata Nikodemu yabuze nyawe babuze umupapa wabo ndabaremeshe nawe yenda bahose. Reka nongere mwene ndata ari mu gasho nkore nawe nyine tuyizere Imana irakubona nawe utashobora kwishoza izo gutaha zovayo. Abo bose bari kumwe mu busho butandukanye abo bose bizere Imana bazotaha. Abagwara mu bitaro ku nabita bose ndabaremeshe nabo nyine bihangane bazokira. Reka rero nkeza bagize icyo bunguka muri inondwi. Ndi meshe n'umutama baseka amaze iminsi agwaye yavunitse ukuguru tuyizere Imana irakubona uzokira.
0: Yego.
9: Reka rero abo bose bafite ibibazo bitandukanye ntazi ndabaremesha bagize icyo bunguka ndabakeze mubwire ijoro ryiza mu karimba kakora bategereje irangira. Mukanshireho kaze kubaremesha.
0: Sawa urakoze.
9: Sawa namwe mubwire ijoro ryiza abamenyesha amakuru mwese baradiyo gakiza.
0: Ok namwe.
9: Sawa.
0: Witwa Kwizera Eric Mucia bararemesheje abagwaye bose abari arahojeje ababuze ababo aho bari hose rakeje abibarutse ariho aho bari hose. Hallo?
10: Hallo?
0: Namahoro?
10: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari he?
10: Iriye cyo kwibumba.
0: Okay, urahawe ikaze Lieve.
10: Ucyane nashaka gukeza umufasha wanjye aramaze iminsi agwaye abakaba yarutse kamite ndimana ishimwe.
0: Amen.
10: Unashaka no kuremesha muramwanja kwa gicumwana kwiburira kwibumba kwese kwihangana Imana niyo nyinshi murakoze.
0: Sawa ndagushimire cyane Lieve.
10: Sawa.
0: Witwa Nyawenda Desire mu ntara mvuga bucumwa ya mago ngo arakeje aradukeje kuri radio gakiza arahojeje umuryango wa Nahondi Bonaventure yabuze umwana. Parisa na kabisa ni niyo gushima Nestor muki derege arakeje inasengiyanza. Okay, ni byiza cyane gose. Witwa Pacifique mu Kinombe ngo arahojeje umusheri wiwe umusheri wiwe yabuze umusengeza na musazawe na madame wiwe agakeza no mujyango wabo kuba bakomeye ati bagende kuri yo na Korale abaragwa yo munyamagara. Alo? Alo? Na mahoro?
11: Niko turashima ndashika Maxime itangara ngozi.
0: Maxime?
11: Yego.
0: Ni byiza cyane gose Maxime urahawe ikaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
11: Basha ngomba guhoza umuryango wanje akwaje ni nawe ngo akubitse kuri hospitali ngahe mu Senyi. Amana keza abantu bose bungutse. Mana kwe tukihoza kuko tumaze iminsi y'ubugwayi. Nongera nakeza igihondo cyanje naho nabyonyene by'ubugwayi. Hanyuma nakeza n'isengero rya Nyankurazo ryose aho rigera. Kandi naba nsabye yuko ababuze bose naba ndabihanganishije. Murakoze.
0: Sawa, ndagushimire Maxime.
11: Yego, nukuri murakoze
0: na ingozi. Imana ibagirire neza mu muryango.
11: Sawa
0: sawa. Witwa Alex Imwaro arakeje abagize icyo bunguka bose. Okay, muri yindwi arakoze nawe. Witwa Carol wimutaho arakeje radiaga kiza ngo na je uri ko ndabashikiriza ikiganiro. Sawa, urakoze Carol. Witwa Diakoni Sadiki wagarika ngo nawo umuryango barikeje Imana ibahaye ikibondo. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane gose. Aratiramukije ndu Imana Philbert mu imato imutango imutago kumutumba ngo arakeje umuryango wiwe ko bakomeye arahojeje nabashiki mushiki wari mu ari mu cyagura agwaye ati azokira. Arakoze cyane. Witwa Onesforo ni mubona ibutare mu Rutana ngo arakeje abagize icyo bunguka bose agahoza bagize bibazo bose. Alo?
12: Wi, alo?
0: Na mahoro?
12: Ndashima Imana.
0: Ninde tuvuga nari?
12: Ifanweri mukanaza bakuye.
0: Mwiriwe impore gafanweri.
12: Ibyo ni sati ashima Imana.
0: Karibu nawe mu kiganiro.
12: Igari kagere kageze ndurumva bashushinyo Edison yabyaye amasa yonwe. Ikageze ntahiraje gima nawe yibarutse na madam wetin yawe ni wongwe. Kandi mesha abagize ingorane zose babuza babo biti bihangane. Keza abagize ingorane bose bibarutse bose bati bongwe. Kandi mesha barwari kwitse bitewe n'abikuru ko bose bari mutewe bitewe n'abikuru kugira ngo bagire imisuko tugize murakoze.
0: Sawa sawa namwe murakoze fanwa.
12: Mwenda jekira ndi agati.
0: Tubandanya n'ikiganiro ndabakeje ndabahojeje ariko hagati mu minota 12 ndabamenyesha ko tuzoba turangije. Replik Family tubashimira cyane gose mu ndirimbo y'abatubwira ati ibibazo birarutana. Ibibazo ni byinshi ku isi ariko no kwihangana nyene nta n'ukundi turi bubikore. Shikare kwihangana. Ariko tubandanya n'ubutumwa bwanditswe na Samuel kuri Shimwe bahojeje umuryango wa Seti irangira muhungu yabavuyemo batabishaka. Pole sana. Alo? Rajaga kiza na mahoro. Ninde tuvuga nari?
13: Ni Kanyaga Murugano.
0: Kanyaga?
13: Yego.
0: None Kanyaga ni izina ryawe cyangwa ni ritazira?
13: Baraguye.
0: Okay, kaze mubize ko zobyuka ariko nukura bukoresha umwanya Kanyaga.
13: Yego, naje ndahojeje kandi ndanakeje. Abari mu bibazo ndabakeje ndabahojeje. Abari mu mahoro nabo ibireho neza.
0: Yego. Claire yatwandikiye ari buhindo ku mutumba wa Kagimbo ngo arakeje musaza we niveri yaronse kibondo akaremesha mama we wagwaye yihangana zokira keje umushiri we Eric yaramaze misagwa ari kubu nimitende imana ihabwe icubahiro amen. Okay, urakoze cyane witwa bucumi karavya ashaka kuremesha kwa nyandwi kudusasa gwaye ukwihangana zokira remeshe na kibabu kudusasa yabuze umudamu wiwe nawe nyene yihangana pore sana kabisa. Hello. Na mahoro.
14: Mahoro.
0: Ninde tuvuga nari?
14: Dativa ku Canada.
0: Dativa.
14: Eko.
0: Urahawe kaze dati.
14: Eko.
0: Karibu keza bawe cyangwa bahoze.
14: Ndakeza tisoni umunyabino cyabyaya mahasa.
0: Mhm.
14: Ni baruka tisenga ngo kanatse nawe yiba mukiwe yibarutse vuba nawe.
0: Mhm.
14: Andi nga hotsana ndapfuka kwaye.
0: Mhm.
14: Akinakeza ndamukandi. Nanyina mapure nawe namukeza.
0: Mhm.
14: Nasaba rero murakoze mukiri kero cyiza.
0: Sawa sawa urakoze dative.
14: Eko.
0: Sawa sawa. Murakoze cyane. Ati na mahoro witwa Barunabari Karusi ngo arahe arakeje Georgette yibarutse ngo arakeje nabagiya nabakoze baradiya gakitse. Urakoze cyane. Hello.
15: Ni boni fasha Karusi.
0: Eh.
15: Omene data kanyaka hiwa ira tibashara gukeze tukubuze ko akuyo kazobo kutobyo.
0: Eh nakoresha umwanya beyo.
15: Yego sare na mugirijiro kiza.
0: Sawa sawa nakoze. Witwa Audace batazira makado imusigate rakeje umujyango wabo kubakomeye bose rakoze cyane nawe. Allo. Allo. Allo. Munywanyi wacu rene baza kwa tare byarimwe ariko hagata witwa Jean d'Amour ubukinanyana ngo arameshije umujyango wabuze ngaho irangira akongera yakeza mama namu sadzawe bari irangira karemesha ikibondo imana yamuhaye naho kigwaye. Okay pore sana. Allo.
16: Allo.
0: Na mahoro.
16: Na mahoro cyane.
0: Ninde tuvugana ari?
16: Erifaze si abakuye ndi hano mu Kayanza.
0: Okay, karibu cyane gose Erifaze.
16: Yego murakoze.
0: Mhm.
16: Reka ndemeshe.
0: Mhm.
16: Ya babuza babo, babuze inshuti zabo, babuze batanze.
0: Mhm.
16: Ndabademeshe.
0: Mhm.
16: Mu bihe bitoroshe barimo.
0: Mhm.
16: Amanda keje abakeye bibarutse.
0: Mhm.
16: Harimo odeta kupima na umudamu mukwishengero cyarango.
0: Mhm.
16: Ariwe rewishi nta kuryayo.
0: Mhm.
16: Dabare nesheje bari barutse kibondo kabisa umwami wacu ashikari kubagira neza.
0: Mhm.
16: Yego ndabakeje.
0: Mhm.
16: Yego namwe mutwakiriye ndabakeje mugira ibihe byiza.
0: Ndagushimire cyane gose Rifaze ngaho mukayanza murara amahoro.
16: Murakoze.
0: Mu minota 6 gusa nzoba ndababwiye ati bye bye mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Murakoze cyane abashigara utwakura batwandikira ubutumwa naho mbona ari bwinshi. Witwa Kenkanenga wahojeje abari mu bitaro. Murakoze cyane gose. Allo.
17: Mahoro.
0: Mahoro neza.
17: Eliyesa ingoma ya rubona.
0: Urahawe ikaze Yesa.
17: Agomba ndemeje mama magimisa kwaye.
0: Mm.
17: Agomba ndemeje na bo kureperu cyari meremeri nawe nyana magimisa kwaye ndabereme.
0: Mm.
17: Mare kandi meje nabandi bari mu bibazo bitandukanye. Ongere nkeje nabandi bito bunguka muri inonzi. Nibaje gukeza namwe kuri radio kwiganira mu kwitwiza muri ako.
0: Sawa sawa esa, urakoze cyane ngai ngoma ya rubona.
17: Ndamuheza gihe.
0: Amen amen. Witwa Aponcie. Aya twandikiye ari muhuta ngo rakeje umujyango we wose panama wewe umufasha we nabana yanaho bavukana bose nishengero ry'Imana ngo ararikeje lirari impore arakoze cyane. Allo allo allo wi namahoro ninde tuvugana ari mama chance muri Congo ngo araturamukije amaro y'Imana rakeje bagize icyo baronka kabahojeje umwana wiwe Eliane agwaye akaba abifurije ijoro ryiza murakoze chance urakoze nawe okay tubandanye no butumwa tije na makuru maki witwa Jackie Mabaye ngo ahojeje abagize ibyago keze bagize icyo bunguka ko natwe aradukeje mubahwe kubiganira mudushikiriza urakoze cyane. Allo nikiganiro ndabakeje ndabahojeje.
18: Niki mani tukura Dorotia Murusando.
0: Urahawe ikaze Dorotia?
18: Na?
0: Aturahawe ikaze ukeza bawe cyangwa bahoze?
18: Ngira nasha biwanje ngira nasha atimana Murusando mukuru w'isengero.
0: Dorotia, si ikiganiro cyo gutasha ni ndabakeje ndabahojeje.
18: Ndabakeje ndabahojeje. Amaran cheche sana ya eji baruse mutaru pe. Amano jadu che sanjera jeze kumikoni. Amano jadu che sana niya buse ngara heri. Amano jadu che sana na wambuye kumikoni nyene. Amano jadu che sana na shari yuri menyimana. Amalonje gukeza na nanje na
19: nyina wa Korode.
18: Amalonje gukeza na mukuru w'ishengero niyo nkuru n'ubundi.
0: Yego ndagushimire cyane Dorote.
18: Amalonje gukeza na ndabakurije za gisome atahari mwiri tori mani muhezo akire nabakwaye bose. Yego nani mani bahezo akire muri kuri radio gakiri.
0: Amen amen.
18: Ego murakoze.
0: Sawa sawa mugire ijoro ryiza n'abantu.
18: Ego.
0: Tumushimira cyane gose rero Dorotia kubashoboye kutwakura arakoze cyane. Witwa Clementine nawe yashoboye kuba atwandikira ubutumwa ari butosho ngo arakeje mama Divin ibarutse aremesheje Jinste agwaye mama Light bizera Imana bazokira. Okay. Allo. Mahoro. Ninde tuvugana ari?
17: Ibyawe byose.
0: Brawi kazeri.
17: Kandangera gutesha na papa wanje na mama wanje kuri kumwe. N'umuryango atoyemo. Ati ndabaje gutesha. Ngera gutesha namukije wanje ari mujumbu. Ene wacu ufitira ari umwaro. Ati kumana ikiye ni hani kane nganyene. Amba akaririmbo ni kitaba akaririmbo ka talenti kamutinda kitwa ka kiro cyawa.
0: Akaririmbo karimwe na korari.
17: Akaririmbo karirimbwe na korari talenti.
0: Challenge.
17: Kamuzinda.
0: Sawa sawa reka ndagushimire cyane.
17: Murakoze namwe.
0: Mugire ijoro ryiza. Witwa Japhet Matonge ngo biremeshe n'umufasha wiwe amazi imisi agwaye. Barizeye ko uhoraho amubona arahojeje ababuze ababo tuti bati bagiye n'umuryango wa Revo Kato ayibubanza yasinziriye itiro ry'urupfu pole sana kabisa. Allo.
20: Hello.
0: Namahoro.
20: Amahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
19: Clementine mu butose.
0: Urawe ikaze Clementine.
19: Yego rakadebeshe uwo mashase agwaje umwana Eliana muri Kongo. Eka yihangana imana iramubona joki. Sawa mugirise joki.
0: Urakoze cyane Clementine.
19: Sawa.
0: Okay, uwitwa Japhet Kurutenderi. Warakeje cyane twebwe yo kuri radio gakiza rakoze cyane witwa Manuel Azokora Mariage okay aho bukera arahojeje na Emerusenge ari kwivuze Bujumbura rakoze cyane witwa Christophe Mukayogoro ngo arakeje abantu bose bagize icyo bunguka arahojeje imijyango yose yahuye n'ingorane uwitwa Amina Mukayogoro nawe nyene atigero giza wavukana bose n'abana biwe bose n'umufasha wiwe mama wiwe atwe gukuriye nabagenzi biwe bose okay arakoze cyane nawe allo
20: allo
0: namahoro
20: namahoro tubashimo
0: ni byiza tuvugana nandari
20: kayo Valeri yo kwishengero gimana
0: ishengero rya he Valeri
20: arenga kuna
0: karusi ego ndagwa ikaze Valeri
20: ndagwa Oda mwene watu nimi majoro deka ya vila ya mwishinga nda hojeje numwana wande umujia alimungando imuruta wagiribe rojiza murakoze
0: sawanda kushimire chane Valeri
20: ego
0: murakoze
20: na uwa mwagiribe rojiza
0: Witwa Steve Imubanga. Barahojeje babuza babo bari mu bibaza abaremesheje abungutse arabakeje ngo natwe bwo kuri ragera dukeje. Okay, arakoze cyane. Imubanga Steve. Witwa Rachel Musigati ngo arakeje abo bose bagize icyo baronka babuza babo arabahojeje. Arakoze cyane nawe. Okay, tugende turangiza no witwa Nindirera Donat Ikidahu. Muna rambuga butumwa ya Monsenya rakeje Divine na Epitasi Biondo ati nibonkwe arakeje n'umujyango wiwe ko bakomeye sawa sawa wundi ati witwa Kazimir Imurambya mu Kibogoye warakeje pastoro wabo kubera ayoba kumushikiriza intara yabo ngo barongora ahojeje abagize ibibazo bihangane murakoze cyane gose umunywanyi wanyu maro namahoro Ninde tuvugana ari? Ndagwa ikazo keza bawe cyanko bahoze.
21: Twasabare kanheje mu cyaranje wo mukino kono yarabyari ya mu bitaro tindora. Kanheje namu namwene wacare ku mikoni yibaruke na mahoro. Twasabare mu rakoze.
0: Ndagushimire cyane ugira ijoro ryiza.
21: Okay okay.
0: Turirimba hagati aho rero ngaruke nshimira cyane gose abanywanyi bacu bashoboye kuba batwakuraho muherereye mwese imane bahezagire nshimire kandi nabashoboye kutwandikira ubutumwa bugiye butandukanye hano nibaze yuko mwabwinshi nashoboye kubusoma murakoze cyane namwe kuba mwana twandikiye mugahoza kandi mugakeza banyu nshimire cyane gose baduteze yo mpaho muherereye mwese imane bahezagire twari mu kigano ndabakeje ndahojeje cyo umunsi Mukaba mwari ko mwakigwa na Julien Manirambona hano rero niho tugarukirije ikiganiro cy'uyu munsi naho butaha mu kindi kiganiro kizokurikira ndabamenyeshe ko rero tugiye kubandanya n'ibindi biganiro bikurikira mu kanya gato kubakunzi b'ikiganiro ijwi ry'inzambaye herezo mukemo bahafi kugira ngo mugikurikirane je turacyari kumwe namwe gushika igihe cy'isahindwe z'ijoro mwarahezagiye
22: Allo
23: Abandi.
24: Ishuti n'abageze. Twifuza gukeza ishuti n'abageze.
23: Haze kuri radio agakiza isoko y'ukuri keze ishuti n'abageze.
22: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
24: Abandi.
22: Abagenzi banje bagize ingorane wifuza guhoza uwawe
23: aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri
22: wihoreze inchuti zawe
1: Ijambo ry'Imana riti
22: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abalira
1: Abaroma 12 umurongo wa 15

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.